0: Yamaya olodo awalodo mio. Yamaya olodo awalodo mio.
1: Yamaya olodo awalodo mio.
0: Yamaya olodo awalodo mio.